Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: 21. junski dan, pretežno sunčano prije podne, a onda postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove. Jutarnje temperature od 14 do 23, a one dnevne od 29 pa do 37 stepeni. Dakle, stigao najavljivani toplotni talas. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 64 do 96 vazduh je trenutno umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, 1006 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 18 u Sarajevu, 21 izmjereno u Tuzli i Zenici, 22 osim u Banja Luci i u Doboju, Prijedoru i Bijeljini, 24 stepena u Mostaru, 25 u Neumu, a najtoplije Trebinje gdje trenutno 28. Sutra ponedjeljak, 22. juni, sunčano uz umjerenu oblačnost, a u drugoj polovini dana ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnje temperature od 14 do 22, a one dnevne od 29 pa do 37 stepeni. Isto vrijeme nas očekuje u utorak, srijedu i četvrtak. A nekoliko osoba povrijeđeno je tokom snažne oluje koja je pogodila Cirih, uključujući 16-godišnju djevojčicu koja je teško povrijeđena nakon što ju je pogodila grana, saopštila je Ciriška služba civilne zaštite i spasavanja. Hitne službe intervenisale su zbog oborenih stabala i grana, blokiranih puteva, opasnosti od struje, letećih krkotina i poplavljenih podruma. Tokom dva časa koliko je trajala oluja, hitne službe zabilježile su 730 poziva vatrogascima i 130 hitnoj pomoći.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

20-ak minuta nam je do 10 časova napravila onaj obećani brzinski pregled vijesti, čisto da znamo šta se dešava, a onda ćemo polako i opušteno dalje. Služenjem svete arhijerejske liturgije i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježje u Dugoj Njivi kod Modriče, danas će biti obilježena 34. godišnjica proboja koridora 1992. i uspostavljanja teritorijalne cjelovitosti Republike Srpske. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji podvig vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Navršile su se i 34 godine od stradanja 40 pripadnika teritorijalne odbrane Republike Srpske Krajine na Miljevačkom platou kod Drniša, koje su nakon predaje mučki ubile i masakrirale snage Hrvatske vojske, saopštio je Dokumentaciono-informacioni centar Veritas. Uprkos brojnim dokazima o zločinu, za ovaj zločin pred Haškim tribunalom niko nije odgovarao, a pred hrvatskim sudovima osuđena su samo dvojica hrvatskih vojnika, i to za ubistvo jednog srpskog teritorijalca. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zaprijetio je da bi mogao da uvede takse na plovidbu kroz Ormuzski more uz ukoliko ne bude postignut konačan sporazum sa Iranom, navodeći da bi te naknade bile za pružene usluge anđela čuvara Bliskog Istoka. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance stigao je jutros u Švajcarsku na razgovore sa Iranom. U Švajcarsku je doputovala i iranska delegacija. Pomoćnik iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija izjavio je da će isporuke energije sa Bliskog Istoka biti zaustavljene ako Sjedinjene Države ne ispune sve uslove iz memoranduma koji je potpisan prošle nedelje. A izraelski ministar financija Bezalel Smotrić saopštio je da će izraelske odbrambene snage ostati u zoni bezbjednosti koju drže unutar Libana, i to u godinama koje dolaze, sve dok se militantna grupa Hezbollah ne razoruža, i da se neće povući čak ni ako Sjedinjene Države to eksplicitno zatraže. U napadu ukrajinskog drona na Kerčkom poluostrvu na Krimu poginule su 4 osobe, a 28 ih je povrijeđeno. U ruskom napadu na Poltavsku oblast u Ukrajini tokom noći poginulo je 2, a povrijeđeno 14 ljudi. A u ruskom vazdušnom napadu na Zaporožje poginulo je 5, dok je 11 lica povrijeđeno. Fudbalska reprezentacija Njemačke savladala Obalu Slonovače rezultatom 2-1 u utakmici drugog kola E grupe na svjetskom prvenstvu. U drugom meču iste grupe fudbaleri Curaçaa i Ekvadora odigrali neriješeno 0-0. Najzaslužniji za taj prvi historijski bod Curaçaa na mundijalima bio sjajni golman Eloy Rum, koji je zabilježio 14 odbrana. Njemci su sa 6 bodova obezbijedili prvo mjesto u grupi i nokaut fazu. Obala Slonovače ima 3, a Ekvador i Curaçao po bod. Fudbalska reprezentacija Japana ubjedljivo savladala Tunis rezultatom 4-0 u utakmici F grupe na svjetskom prvenstvu, a Holandija nadigrala Švedsku 5-1. Holanđani i Japanci sad imaju po 4 boda, Švedi 3, a Tunis je bez bodova. Što se vremenskih prilika, ili ako vam toplota ne odgovara, neprilika tiče, današnji dan sunčan, onda postepeno na oblačenje koje može donijeti kratkotrajne pljuskove, temperature će biti od 29 pa do 37 stepenji. Kasnije nešto više o sportskim najavama, o vremenskim prilikama i neprilikama, ali sad muzika.

Restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Na svjetskom prvenstvu u fudbalu se danas igraju 4 utakmice i to drugog kola grupne faze. Raspored utakmica za danas kaže da Španija i Saudijska Arabija igraju u okviru grupe H od 18 časova, a u istoj grupi su Urugvaj i Zelenorodska ostrva, čiji meč počinje tačno u ponoć. I u grupi G igraju se 2 meča, Belgija i Iran od 21 čas, a Novi Zeland i Egipat od 3 časa ujutru. Iako igraju tek sutra, hiljade fudbalskih navijača Norveške preplavile njujorški Times Square uoč utakmice protiv Senegala i pretvorili centar Manhattana u masovnu vikinšku arenu. Nakon što se Norveška plasirala na mundijal prvi put poslije 28 godina, skandinavski navijači privukli pažnju svjetskih medija i to masovnim izvođenjem onog tradicionalnog performansa poznatog kao vikinško veslanje, i to u sred Njujorka. Stotine navijača, što još bolje u vikinškim kostimima, posjedalo na beton i uz ritam bubnjeva simuliralo veslanje, što je potpuno blokiralo saobraćaj, ali izazvalo je oduševljenje turista. Snimci ovog spektakla postali viralni na društvenim mrežama, a vikinška groznica treše i samu Norvešku, gdje su čak i članovi parlamenta u Oslu simulirali veslanje u znak podrške. Na krilima pobjede nad Irakom o 4-1, Norvežani sad traže prolaz u nokaut fazu, i to u New Jerseyu na stadionu MetLife. Pa vidjet ćemo šta će napraviti, možda cijeli svijet zavesla.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.